0: Abe Hanikiwa, Hilaster Reynald, Pampi, Chick Taptan, Atkaraktanti, Esteban Acampi, Saranta, Kipunian, Abe Hichakucha, aquí Hilaster Reynald, Hichakucha, Kamisaki, Askalwapan.
1: Aquí tengo que tener la navija catastro acceso que hago alto pata marcana, trabajando la señal radio andino 106.1 Xuto Kepacha. Kamis krama kias kia kanta ti uruki panaya kuma pachasa mau kita wara warani got kapaksin ukama kio kanta tas kira ki juga wa alto pada barga ha ani utaya kara kita ukama wa niu aksa token ha ekstrang ha token kian salah tasip kara ki aksa kiri token kian sa mau ya bentuk provinsi token kian sa purut ani kara kian niya kio ina kambi kuna mate ha aga kui kui wis aloya kasi tres tlamanya nukora tuya kaha iya tapkatana ya kaya ya tiya kibinyani con la mataja Camino Laja, Ciudad del Alto, zona San Felipe de Cheque, sector 7, distrito número municipal, 14, Xutoquero, con la mataja, acá para que yo no eche con la caja y mandado para que se tenga acá sede social, junta de vecinos y vecinas, con sede social por sector 7, Ucana, sede social la paro, con la mataja Padana, y chasti, investigaciones, con la campeón, soltar para aquí, acá urbanización, San Felipe de Cheque, sector 7, Urbe Alteña Hakumata, Hichasti, presidente de la zona, Marcial Ocasti, Hichaja Baliba, Sardasiska, Colorta Parquiva, Aca, Sector 7, San Felipe, Siki, Xotokanja, Camino Laja, Ciudad del Alto Marcán, Haikumata, Pasarekisti, Yatiao y Nakasti, Humanagataki, Marquesina, que es Xiapkakini, Hichaja Camucosta, por Negrina, Policía Boliviana, Ugatha, Uruki, por Negrita, Hakumarsa, Aga, parece que tenemos a Zunyunham, Haikuman, llamestada de emergencias, Haikumsa, Reunión Zapatapakitana, Ayo como ya te singara que con la quita gracia de Chubiego Alto Pata Marca Pacha, que te impalja de la tamja, Reinaldo Arruquipa Amaru, Jutiri Huakichao Kama.
0: Y os pagar por Nigilata, Reinaldo, Jutiri Huakichao Kama, y Jutir Semana Sia Keta Benacampeja, soy Tatasca de Kita Pijisa, Ayo Kamata, ya te Benacampe, muy taqui por Niyan, Axo Roxaru Kamata por Intasin, el Alto Marcaru, Jaunto Marcaru por Niyan, Gilata Mario Chura, Jupan, poeta Pesinata, Gilata Mario Kamisaki.
2: Bolivia markasan ha munasiwa aski urunaka. Ukama ha provincia nakasana. Achunakasa mauk a irhatta tarakispan. Ukawa hukampinsa wali munasi. Ukatha hicha ha peskatunka. Urunaka ukama ha markaru taki hirkantawayap. Takir kantel sin hau kamaha, haniwa amuyataha kunasa, hikatataha uthi hamakite, uinstir hamakite. Hichaha ukatoket hawalipuni umaini, maini marka chirinaka ukamaha lup ipharaki, amuiki papharaki. Uka takir kantawinakaha politika antawimpi ukamaha takir kantapataim. Hutanaka hichaha ukamaha taripate abhanyanaka bau. Sasapi. Tutosip kek marka ciri nakah. Hane hama kiwa kumaha kunasa hikata takiti akni di kumaha taki hik antawi nakampi. Acunakasa, cohnya acunakas hane kiwa kumaha pais paruha u kumaha unyata kaspat han kuansti. Iraktat hai kumaha kia cini. Sasaki u kumaha aga provinsian kiri. U kumaha kiri, kumaha uiwampi yapumpi. Marka ciri nakaha amu yapharaki. Ukamaha akniri politiko ukanakaha kumaha khani kiwa aski amtawi naipkite. Bolivia markasan kumaha nairaru iripanyataki. Sasaki ukamaha maya siusawinaka. Ukamaha utheraki. Ukatoketha kumaha makipka osinaha yunga suntumarkanaha. Nyapune ukamaha papaksi ukamaha hane haliuha porhatkiti. Masuru urunaka kumaha huk hayunaka kiosul hat haniwa urakiru hakunsa kamasikiti hichaha inal mama kumaha kompinsa irhat tawayara ki kumaha haniha ya inal mama ha achikchenetek ukatai kumaha irhat tatarakit sasaki ukamaha yungas muntumarkan ha ukamaha parlawinaka ha utheraki ukamaha kipan ha Hichaha aka hutir paksiha kunhamaki ikani, akniri hulu paksiha kunhamaki ikani. Aski amtawina kampi kumaha inasa saranta taraki ichispa kumaha hai kumaki wa amuyunakas utkaraki adepkoka departamental uksanha. Hichaha nyaponi ukamaha komersializasyon de hoja de coca. Inalmama ukamaha Argentina markaru inasa კომერციალიზაციონ უკა ხა უთხრაქჩისპან ხაი გოკი ამ პავი ხა ოთი უკა უკა თუ პეთხა კუნ ხემ ხაი ფოკასინე სასა კი უკა მა ხა კოკა ლაპი მამ ია პუჩი რი ხუპანა ხა ხი ჩა ხა უალი პუნი ვა უნჩუ კი ფხარა კი უკა მა ხა უკა მა ასპა უკა ხა ასკი ამ პავი ნა კარო პური და ჩისპა სასა კი უკა მა ხა იუნგას მუტ უმარ კან ხა მაინით მაინდი კა მა რუსკი პატარაკი მარიო ჩურა ზედა იმარა ერბოლ
0: Yus pagar kun hilata Mario Chura, o kama waya te wi huksa tokita port anira kilat kulia kanaka, kuma nakas ist oye pharakta o hasta huksa tokena kan o kamlo pikipa wena kas wa kisi puni kuna lura wena kas yam tana kas ut jeja, ni etuk te et haru hamu iki panya hua kisi puni pi hanicha, kuna si kata wayata, askita kiti, hanuka hanicha, ka o kana kanasa, kunas hicha hakatuk saru hawak te anyo akis kunas hukam plurañ kunas han lurañ eraki hanicha hallo kanakas marka cherinaka 5 de la mañana 57 minutos sara ki puniñan y maimai ya tuven akam pi exan uxan ki kipate tuven aka utjas karakeja marka cherinaka jizu kamata chik tapta sa corresponsal puna kaja maimai ya tuven akam pi ja purinta ni paki punir aki pi junto marka tzu kamana kel alto marka tzu hallo kamak saru xar purisinwa Ya te ven a campe gilat kulakan acá, chik taptas karaktan ja marca chirina, kaukampiru sa sareñaniwa, maimaya, ya te ven a campe katok tasaja junto marca tamayekutim, pipernera katja, gilata fausto, copa juperu katok rakiyan, gilata fausto, kamis kun jamaki, kuna ya te ven a kasut jaskaraki, kuna suksatokan ya tisiski, chagua ya marcat pacha, kamis aquí.
3: Walis kiko ya kagelasir larun kasi no kamati provincia ta ka chawaya marka ta pata to kete ani kharki ma pata ta ina tsukoti khanta tiskara ki ukakti khanti khuipi kutkiti kun samate ke ya tuchiri nakaka yin to kinta ti ukona ka ka mo kana ka ani wa kuma pasti ti kata suipi tiskara ki to kete kum apno kat hai kumu kere kyo adi ya kewe na kampi saran kanyan kuja kagelasir la kun samate ka Masur Jueve, la que se como se está distinto, Joco Pampa, Tupilca, Uchipi, hasta como Feria San Juan, Ucanja, Alcaciña, Alcaciña, Jaicuma, Pasirachi. Ucaciña, Ucanaca, Wale, Ircat, Atao, Sacina, Ucuya, Canacaja, Estatofen, Azucarachi, Ucanja, Abazote, Estatofen, Tañana, Cafideo,